0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla druzga, kukor da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

ľako ženko si razvajam. Pospravljam stanovanje, nikdar ji ne nagajam. Me sama programira, še brat me naučila. Tistega stikala ni, da bi me izključila. Postal sem kot kompjula, ko ženko si razvajam. Pospravljam stanovanje, nikdar ji ne nagajam. Me sama programira, še brat me naučila. Tistega stikala ni, da bi me izključila. Dale tistega stikala ni, da bi me izključila.

0: Ja, kak je bilo lušno.
1: Ja, samo bo je pa spet doma probleme.
0: Ja, gremo.
2: Ka so to za heci, daj nam po dva deci.
3: Zram pa poslušamo radio Sraka. Sraka.

ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.

птицесе дерејо. Радио је милозвучен. Усипа слишио на име Срака.